0: حبك قلبه مش عاوز وصية.
1: أحبك.
2: لا مش دلوقتي الناس سمعك.
1: طب قوليها انت.